Avamo vikiria wa tunira kujikania te Ago tivi ni nengeze kira kuma sundio tae nambia Lazima ukua na nini Mwanadona warukuru masieta ka mangundu Mangundu ni mbia Lazima utoka na pesa Bana siyezi kubari ningeze kira Tivi ni nengeze kira Ate duke ateru ate nenyuma sundio ugo ndio ugo ate Ugo au ate ndiete musie Ate mpose ngarifa rambe korokete ugo na